0: P3s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P3s festivalkasino!

0: Vins festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festival.

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s festivalkasino!
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Ingenting som feir lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

Trondheims festivalkasino. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Så var søndagen her, men det føles jo ut som en lørdag, i hvert fall for de aller fleste av oss. God pinse! Det blir reklamefritt på P5 Hits i dag. Da blir det plass til enda mer av den gode musikken. Og så hadde jeg, Vidalil, denne uka besøk av Tobias Sten, så jeg tenkte du skulle få lov til å høre det på nytt igjen. Vi snakker blant annet om kjæresten Eli, hvor han fikk interessen for countrymusikk fra, og hvordan festivalsommeren hans blir. Men aller først til ny musikk fra Kygo med Khalid og Griffin. Dette er Save My Life, Save My Love.

0: Tobias Sten.
1: Ja.
0: Velkommen til P5 Hits.
1: Tusen takk.
0: To album på to år. Ja. Det er ikke noe annet enn imponerende. Har du noe fri?
1: Nei, da vet jeg ikke hva jeg er for noe.
0: Ja, for det, altså, hadde du, hvor mange låter hadde du i sekken når du kom til Oslo, liksom?
1: Altså, jeg hadde mange låter, sant? Men jeg hadde nødvendigvis ikke så mye bra.
0: Hvordan jobber du da med å skrive to album på to år?
1: Altså, jeg skriver heldigvis veldig mye. Jeg er avhengig av å lage og produsere, så jeg skriver ofte når jeg er veldig sliten, eller når jeg er på fly, eller i bussen, sant? Eller i dusjen for den slags skyld. Og bare, det er da jeg får litt energi av, på en måte. Da kviler jeg når jeg skriver, sant? Så jeg, ja, jeg er heldig sånn sett.
0: Og hvordan kommer countrymusikken til deg? Er det noe du er oppvokst med, eller er det?
1: Ja, det er min far da. Så hun er country-fan i alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt. Og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
0: Mm. Ja. Er det mest amerikansk eller norsk country du har vokst opp med?
1: Det var bare amerikansk.
0: Ja, var det? Ja. Det er ikke så mye vassendegutene.
1: Jo, sant. Men da er jeg litt mer i ungdomstiden, når jeg kunne begynne å skjønne litt av tekster, sant? Da var det litt mer, ja, silikonitattig og sånt på fest.
0: Altså, fatteren er spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han er stolt. Han er da. Jeg vet han er da.

0: Ny musikk fra Bella Kai på P5. I love it. Og jeg har besøk av Tobias Sten.
1: Når var det du tenkte at fader, jeg bare går for det? Jeg bare blir countryartist.
2: Oi, det er noe jeg har måttet tenkt hele livet, men ikke tørt å sagt høyt, fordi at ungdom i Norge skulle liksom si at nei, jeg skal bli artist, ikke sant? Min beste kompis Philip skulle bli arkitekt, og Johan skulle bli lege, sant? Men jeg skulle bli artist, sant? Det er jo litt sånn, ok, du sier ikke det så veldig høyt. Og så slutta du på videregående, sant? Og så fikk du litt tid til å tenke, og så tok du et friår, og så, jeg har jo spilt på bar. Det var da jeg gjorde mitt friår, spilte mye på bar, sant?
1: Ja.
2: Og tenkte, jeg skal ikke bare satse da, sant? Ta ett år nå. Eller ta, du, altså, jeg har råd, det var en gammel, jeg jobbet litt i helse, sant? Og da var det en gammel mann som sa til meg en gang at du er så ung, du har råd til å feile i 10 år, du, og så fortsatt ha et bra liv. Og da sette seg litt. Og da flyttet jeg til Lillehammer for å begynne med musikken. Og da tenkte jeg, fuck it, nå kjører jeg på.
1: Så du spilte altså rett og slett på norske barer. Du var trubadur da?
2: Jeg var trubadur, ja, på Stord, ja.
1: Og da tok du både ønskelåter og egne, eller hvordan var det?
2: Jeg tok mest ønskelåter. Jeg hadde en stor perm med masse titler. Allsong, og så snek jeg litt inn min egne da. Men ja, jeg var trubadur.
1: Var det store målet før du ble Tobias Sten, hele Norges countryartist? Var det liksom skotsmann på Karl Johan?
2: Ja, jo, nei, si det. Altså, det kommer jo en alder der du kanskje har lyst til å bli større enn trubadur. Sånn. Så jeg, altså, alle respekt, og jeg hedrer alle trubadurer. Men jeg bare hadde lyst til å stå på litt større.

0: årets spellemann. Har sluppet to album på to år. Tobias Sten får det på PFM hit. Han også på besøk I studio. Og du skal altså spille på 45 festivaler I sommer. Yes. Det en av festivalene du gleder deg litt ekstra til å spille på?
1: Altså det jo alt fra bygdefesten I Froland til Slottsfjell, sant? Til Skånevik Blues, til ja, bykalas I Haugesund. Men Bergen synes blir gøy. Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir en bygdefesten I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei. Akkurat nå så dette livet mitt. Så. Ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.
0: Og så må vi jo, altså vi som glad I radio, vi som jobber I radio, vi jo veldig opptatt av radio, og vi synes jo det var veldig stas da du la ut en story om at du hørte både på PFM Hits og på PT Country, hvor vi spiller hyppig, Tobias Sten.
1: God bless.
0: du glad I radio?
1: Ja. Ja. Egentlig, det like mye heller å høre på radio når jeg ute og kjører bil enn å liksom sitte på, enn noen skal sitte på sin lista, sant? Mm. En liste som personlig, sant? Så nei, jeg elsker radio. Det digger også litt kaffe I slurk og litt prat og litt jøgg, eller jeg synes det fint, altså.
0: Ja, det best, si.
1: Det da.
0: Tobias Sten, tusen takk for at du kom innom PFM Hits.
1: Takk selv.
0: Lykke til med festivalsommeren.
1: Tusen takk, det trenger jeg.

Ålesund-jenta Sigrid legger snart ut på turné med selveste Ed Sheeran. Skal altså varme opp for han på hele hans Nord-Amerika-turné. Så spørsmålet ikke kommer mange nye fans til under den turnéen. Og fra Sigrid til Imagine Dragons, dette On Top of the World.

0: du ikke gjort det enda, så last ned lyden av Norge-appen vår, hvor du I tillegg til å høre på radio og podcast, kan delta på konkurranser som den her.
1: P5s festivalkasino I gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

Russetida er i gang. Senere i år enn det har vært tidligere. For nå får de altså feire etter eksamen. Endelig flere års kamp det for russen. Og jeg, Vidar Lill, merker det ekstra godt, fordi jeg bor veldig nærme Riksvei 4 i Groruddalen, hvor russen liker seg spesielt godt, altså. Det dunkes med høy, høy musikk. Da er det flaks for meg at jeg er veldig glad i både Tix og Balenciaga og annen russemusikk. Den er til russen. Dans på bordet. God søndag.

mine favoritter fra Miley Cyrus, sammen med Mark Ronson. Nothing breaks like a heart på PFMids. Og god søndag og god sommer. Jeg kan vel si det nå, eller? I hvert fall meldt fint vær, store deler av Norge neste uke. Gode temperaturer, og så det jo grønt og frodig ute de aller fleste steder. Og mange har sikkert begynt å planlegge sommeren allerede. Tenk litt på hvilke festivaler man vil besøke, om man skal til utlandet eller ikke. Vi skal snakke litt om ferieplaner den neste timen. For jeg hadde med meg mikrofonen på rød løper under Gullruten, og da fikk jeg spurt kjendisene hva slags sommerplaner de har, og det viser seg å være alt det fra VM i USA til hytta på Gulen. Du skal få høre fra både Solveig Kloppen, du skal få høre fra Jon Almås, Triana Iglesias og Mats Hansen aller først. Og du kan jo gjette da om han skal til fotball-VM i USA, eller om han blir hjemme og ser kampene fra sofaen. Se på

0: Amanda Delara skal nok mest sannsynlig spille på en del festivaler I sommer, men hva skal for eksempel Jon Almos og Solveig Kloppen?
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Nei, samme som I fjor, same procedures last year. Jeg skal på hytten. Det blir ikke noe utlandsture når man har mulighet til å stikke inn på hytten I gul og kulen og fiske og uten strøm og vann innlagt. Da har jeg det fint.
3: Vestlandet, nordavind og pissregn I 4 uker, enn jeg med. Men det, jeg elsker det. Det nesten alltid sommeren.
4: Skal jeg lære meg en liten bil som jeg skal kjøre oppover nord, og så skal jeg bare sykle. Sykle. Oh, for meg.
3: Blir det sommerferie på deg I år, Jon?
5: Ja, vi har avløsere, så vi har to sånne, en familie og noen venner som elsker dyr og liker å være på gården. Det en vinn-vinn-situasjon. De får liksom smake litt bondegård, og så får vi vært par uker på hytta.
6: Det veldig enkelt å svare på. Jeg kjøpte meg en ny båt I går, jeg skulle være mye hjemme. Jeg bor på Gjerdøya, utenfor Moss, så det blir mye Oslofjorden der.

0: Vi snakker om sommerferie. Vi drømmer oss bort til juli måned, for hva skal egentlig kjendisene, som for eksempel Triana Iglesias og Lars Berrum?
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Da skal jeg på ferie til Spania? Ja, det vel det.
3: I sommer blir det, tror jeg, utelukkende Nord-Norge. Jeg skal være en uke i reiseradioen, som jeg er veldig glad i. Jeg elsker sommerradio. Og så blir det hjem. Altså, jeg var på Granca og i Italia i løpet av januar. Så der føler jeg at jeg har brukt opp årets Europa-flyturkvote. Så det blir Nord-Norge. Og vi, altså, er det ikke der det er finest? Unnskyld meg.
4: Vi skal være i Sandefjord hele i juli. Vi har leid en hytte. Jeg har aldri vært i Sandefjord før, så det blir det. Så jeg aner ikke. Vi hadde egentlig tenkt å dra til Finnskogen, men så leste jeg at det var så mye bjørn der, så vi droppet det. Så det ble Sandefjord.
5: Hvordan er finsk sommer?
6: Det er ganske litt norsk sommer, egentlig. Varmt og vakkert, fine skoger, masse blomster. Det er skandinavisk sommer, pleier jeg å si. Det er ganske likt.

morgen på Peppa Mitt. Og det ikke deilig, hæ? Med en søndag som føles ut som en lørdag, det det aller beste med mai. Alle disse her helligdagene, og den følelsen av at vi går inn i den beste årstiden av de alle. Sommeren. Sommeren står foran våres bein. Og hva blir årets sommerhit? Jo, jeg tror det blir den her, ja. Fra tre gutter fra Bærum. Startet med russemusikken, disse her, altså. For noen år tilbake. Bausa kaller de seg. Bausa-brødrene heter de før. Nå bare Bausa, og det jo fordi de har gått viralt, internasjonalt. Med låta du skal få på PFM Hits. Magnetic, årets sommerlåt, altså. Spår jeg Vidar Lill.

0: what you know.
1: Hvis jeg selger alt jeg eier, altså bunad, Mac, TV, hus. Hvis jeg selger alt jeg og samboeren eier, så tror jeg fortsatt ikke jeg har nok penger til å kjøpe forlovelsesringen som Harry Styles ga til sin Zoe Kravitz, som har forlovet seg da etter 8 måneder med dating. For den kostet nemlig 10 millioner kroner. 10 millioner kroner for en diamantring!

God søndag. Hyggelig at du hører på P5 Hits, hvor det akkurat nå er jeg, Vidar Lill, som spiller musikk for deg. Og neste timen så tenkte jeg vi også skulle snakke litt om TV-serier. Kanskje du får noen anbefalinger eller tips? Det kommer jo også noen regnværsdager i løpet av sommeren, selv om vi håper på flest soldager selvfølgelig. Så hva kan man titte på? Du skal få høre fra blant annet Jon Almos, Kristine Grensen, Mats Hansen og Lars Berrum. Men først så skal vi til Sabrina Carpenter. Dette er Tears.

0: ser norske TV-kjendiser på TV? Det spurte jeg både Jon Almaas og Mats Hansen om da jeg møtte de på rød løper under gulleruten.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
2: Veldig glad i ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: You know the clitoris has 8,000 nerve endings, yet it's not nearly as sensitive as the average Norwegian male.
2: Det er en sånn mørk humor, eller helt, sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinnene som blir hetsa på nett av mannsjåvinister. Og så tar det sånn litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så er jo skuespillerne der helt fantastiske.
0: Ølhunden Berit vant også flere priser under gulleruten. Verdt å ta en titt på NRK TV. Her er det Olivia Rodrigo. Coffee.

0: Hva ser TV-kjendisene på TV? Jeg spurte blant annet Else Kåss Furuseth da jeg møtte henne på rød løper under Gullruten.
1: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
2: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Så har jo Harry Hole i bakhånd. Og så har jeg også et mer sånn giftlig, for som er sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag og ny episode med hotellet.
3: Altså jeg koser meg gløggjern med Liss, apropos.
4: Ja, Liss, fantastisk program.
3: Ja.
5: Jeg bare gruer meg litt, jeg har første nattvakt i dag.
6: Pasient
3: ankommer inn. Jeg blir så rørt, og jeg blir så imponert over liksom, både disse karakterene spesifikt, alle som jobber på sykehuset med helsevesen, og bare mennesker på generell basis som lever sine liv altså, og gjør sitt aller, aller beste.
0: Det sa altså ny lagleder i Nytt på Nytt, Kristine Grensen, mens komiker Maria Stavang nikka og smilte på siden der. Er det Liss, eller er det Lis? Det er jeg litt usikker på, men det er altså en serie om norsk helsevesen som ligger i NRK TV, og det var veldig mange som anbefalt den, altså. Så det kan du ha til en regnværsdag.

tenkt deg å reise på Idyll eller Stavernfestivalen I sommer? Ja, da du på riktig kanal altså. For vi deler ut billetter vi til begge festivalene hver eneste dag I vårt festivalkasino. Og hvis du kunne tenke deg å være med, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på der, så skal vi veldig snart høre et eksempel på hvordan festivalkasino foregår. Tell me

0: Bare denne uka har vi delt ut 20 festivalpass til både Stavern og Idyllfestivalen, og du skal få høre hvor enkelt det er å bli med på vårt festivalkasino. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Der går den inn for landing. Oi, dette er gøy, Malin. For du skal på Idyllfestivalen. Men du vinner også to festivalpass til Stavernfestivalen, så du skal på begge to nå, hvis du vil.
2: Yes!
0: To billetter til Stavern, to billetter til Idyll. Det er ikke verst på en tirsdag.
2: Høres helt topp ut.
0: Vet du hvem du har lyst til å ta med deg, eller?
2: Det blir vel nye kjæresten min, tror jeg.
0: Oi, men det er ikke verst det å komme hjem med ikke bare ett festivalpass, men to festivalpass til kjæresten.
2: Nei, det blir bra.
0: Det blir bra. Malin, takk for at du ble med på festivalkasino, og ha en strålende dag videre.
2: Lige med det. Tusen hjertelig. Ha det.
0: Ha det.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

En søndag som føles ut som en herlig lørdag, hæ? Det deilig med mai I måned med helligdager og pinse. God søndag! Hyggelig at du hører på P5 Hits, hvor vi siste timen har snakket en del om tv-serier. Vi skal snakke litt om nye sesongen av 71 grader nord kjendis også, etter Alex Warren med Fever Dream og One Republic med Timbaland. Dette Apologize.

det blir min sommerferie I år. Det sier altså skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen, som tok flere medaljer under OL I februar, om at han skal delta på 71 grader nord kjendis, Norges tøffeste kjendis. Og årets 71 grader nordkast, den minner litt om mesternes mester altså. Blant deltakerne finner vi blant annet Henrik Ingebrigtsen, som du mest sannsynlig vet hvem Ingrid Landmark Tandrevold, som også en aktiv skiskytter som gikk I OL, Sindre Reinholdt fra skiklubben på NRK, han fullførte Birken på sånn 3 timer I veldig god form. Kristina Vucevic, som tidligere hekkeløper. Men selvfølgelig da, så har jeg fått tak I noe

influencer også. Skrellex er også med. Og så har de altså funnet Iselin fra Paradise sesong 4. Samme sesong som meg faktisk. Hun som blant annet hadde hummerhistorien. Og som har drevet litt med både OnlyFans og Div etterpå. Jeg merker at det en god blanding, og så synes jeg det spennende at det ikke bare en topptrent idrettsutøver, men mange. Gleder meg til en ny sesong altså, av 71 grader nord kjendis.

med Ed Sheeran i USA i sommer, og apropos, er det under to uker igjen altså, til fotballgutta skal begynne å spille VM for første gang på 28 år. Det ganske sjukt. Hvilke kjendiser skal følge med, og hvilke skal skru av TV-en? Jeg spurte på rød løper under gulrøtten, og svaret får du straks.

0: smeller det I gang I USA, så vi skal spille fotball-VM for første gang på 28 år. Det ganske sjukt. Men hvem skal følge med, og hvem skal ikke? Jeg spurte Mats Hansen, Solveig Kloppen og Lars Berrum på rødløper.
1: Ja, det kommer til å bli så gøy. Helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. Jeg tror vi I hvert fall kommer til åttendelsfinalen.
2: Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow, og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finalen, så blir vi rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt, når vi tenker på historikken til Norge.
3: Bare gi meg oppmøte 10, så kommer det.
4: Jeg ser aldri på fotball, men under VM ser jeg på hvert minutt fotball. Jeg elsker å se på VM-fotball, så jeg gleder meg veldig.
3: Hvordan tror du fotballgutta vil gjøre det? Har de sjans til å nå langt?
5: Vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det litt sånn... Vi har ikke vært I mesterskap på veldig lenge. Det noe med en egen kunstform å være I mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag, da.

Festivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

God søndag og god pinse. Du får Tom Grennan, Little Bit of Love på PFM Hits. Mitt navn Vidar Lill. Og hvis vi går 50 år tilbake igjen i tid til 70-tallet, så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det lengden på låter. Den låta her, Shine On You Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Nei da, den ikke på 11 minutter, men den faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de ledde på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså i hvert fall på P5, på bare 1,5 minutt. Dominic Fike, Baby Doll.

Denne uka så begynte vi å snakke litt om tvangstanker i frokostshowet på P5 Hits, for det viste seg at Petter Pilgaard, han har mange av de, blant annet om oddetall. Mer om det etter Ariana Grande.

0: mange av oss har jo en litt sånn ufarlig tvangstanke her og der. For eksempel, ikke gå på kumlokk, eller jeg klarer ikke å ha notifications på telefonen min, må bare fjerne dem med en gang. Petter Pilgaard I frokostshowet viser seg å ha mange, blant annet.
1: Oddetall, det klarer jeg ikke forholde meg til. Det tall du ikke kan dele på to eller seg selv, altså 11, 13. Det så uryddig, det bare blir helt feil. Se for deg, du setter deg inn I bilen, skal du sette deg på varmen, så står du på 21 grader på varmeapparatet for eksempel. Det må klink opp ned til 20 eller 22, eller så klarer jeg ikke å gjennomføre den bilturen.
0: What?
2: Så det et eller annet som skjer opp I skallen din?
1: Ja, og det samme som hvis du skal se på TV, ikke sant, volumet, altså, så teller den jo opp, ikke sant, du må alltid ha på volumet på 40, 42 eller 30. Men altså, du kan ikke ha den på 31. Hvis noen har den når jeg borte, drar jeg.
0: Oddetall, eller det Petter Pilgaard som problemet?

frokostshowet, hvor jeg er vikar for Martine Lunde ut mai måned da. Hun er på ferie, det vil si at det er meg, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard som vekker deg neste uke. Da gjenstår det bare å ønske deg en riktig god søndag videre. Nå er det Christian Laland som tar opp I studio.

Ok, dette FFM på selveste første pinsedag, ja. Ja da, det en av mine foretrukne høytider, faktisk. Skal veldig snart få Rihanna og Bella Kay. Akkurat nå, Benson Boone på FFM. Dette Beautiful Things. For

Vi er på full fart inn i den deiligste tiden gjennom året, i hvert fall ifølge meg, og det er sommeren. Sommeren betyr også festivaltid, og hvis du er fysen på å vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller Idyllfestivalen, sjekk ut P5s festivalkasino i Lyden av Norge-appen. Story in

0: tyskerne tilsynelatende lei av Eurovision nå.
1: Ja, det burde flere være.
0: Jeg vet at du ikke den største fanen, Petter. Jeg tenker nå går du an å ta en liten runde på om dette noe man burde fortsette med eller ikke. Og så har det fortsatt liksom, jeg vil ikke si livets rett, for det kan alt, absolutt alt ha. Alt har jo et publikum, men er det liksom noe vi skal fortsette med da?
1: Ja, sertallene i hvert fall dundrer i bakken, leste
0: jeg. Ja, de gjør jo det. Og nå har da den tyske avisa Bild, en av Tysklands største og en av Europas største aviser, har da nå hatt en ganske stor spørreundersøkelse, hvor de har spurt tyskerne, burde vi bare droppe hele dritten neste år? Det liksom spørsmålet.
1: Ja.
0: Og det 20 000 lesere, sånn cirka, som har stemt. 93% sier, ja, vi kan like greit bare drite i det.

Hei på deg du, og riktig god søndag ettermiddag. Det meg en sann glede at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, skal om kort tid dundre på med Gabri Ponte, David Guetta og Synne Vo. Før det så det Lost Frequencies og Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

Det er P5 som gir deg bare hits gjennom hele pinsen si. Det er jaggu premiere på setning, det må jeg bare innrømme. Jeg er Christian, Taylor Swift og Alex Warren kommer etter Astrid.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Jeg husker da den låten du skal få nå kom ut, altså da skulle du sett meg, jeg en ganske hårete type, og da fikk jeg altså gåsehud over hele kroppen samtidig, for det her prima vare. Jeg så ut som en slags pinnsvin, altså. Et mykt pinnsvin, skal sies. Dette Swedish House Mafia på P5, og Don't You Worry Child.

0: Oslo.
1: Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden, og det er nettopp det som står på menyen også i dag. Straks med Mark Amber, du skal få Hunter X og Golden, også en litt sånn sinna type. Han høres alltid i hvert fall ganske sinna ut. Eminem kommer etter Harry Styles nå. Dette her er American Girls.

Av mine foretrukne låter akkurat nå, det fra norske Bausa, og låten Magnetic. Den har absolutt store muligheter til å seile opp og bli årets sommerhit, spør meg, altså. Skal få den om cirka 10 minutter. Før det, også Walk the Moon og Ed Sheeran. Nå det legenden Britney Spears.

Okay, nå skal du få en catchy variant fra Bausa her på P5. Dette her er Magnetic.

og meld deg på P5s festivalkasino. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Klokken er i ferd med å dra seg sakte men sikkert mot 17, og det betyr at hele Norges Christian Hope veldig snart er på plass for å gi deg P5 Topp 40. Jeg er Christian Laland, skal si takk, farvel og adjø. Vi høres plutselig. Hei du!

Velkommen til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Før vi tar rennafart og hopper ut i det, så skal vi se hvem som må detroniseres for å kunne ta over pallen. Her forrige ukes topp tre.

Bella Kay på en andreplass forrige uke, og det var Alex Warren som tronet helt øverst, forsvarte plasseringen, og om han holder stand også denne uka, det får vi snakke på om noen timer, i hvert fall en veldig populær låt, Fever Dream.

Feberdrøm synger Alex Warren, og da er det vel egentlig bare å hoppe ut i det. Vi starter på denne ukas topp 40, og nederst på lista så finner vi en ny låt av Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: En gammel låt i ny drakt venter rundt svingen her. Utgangspunktet Faithless sin Insomnia fra 1995. Bieber Exa hun har laget sin egen oppdaterte versjon, plass 38 snart.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Dette P5 Top 40.

Det ble en respektabel 14. plass i årets Eurovision i Schweiz på Jonas Rov, og på P5 Top 40-lista så klatrer han to plasser. Nå til en ny låt på lista her, Dominic Fike i White Keys.

Artistnavnet Joe, med det heter egentlig Joe Keery. Er vel kanskje allmest kjent som han fyren som spiller Steve Harrington i Stranger Things, men har absolutt noe å fare med som artist også. Veldig fan av den låta der, End of Beginning.

Vi holder oss i USA, over til Olivia Dean, som spilte i Unity Arena lørdag 16. mai til gode anmeldelser. Fylte stadion med sjel, skrev Aftenposten, og sjel det har hun, for soul, det kan hun, det ingen tvil om. Dette

Musikkprosjektet kan vi kanskje kalle det. Tame Impala og Jenny med en ny versjon av Dracula. Nå til en fyr som er tilbake på listene med ny musikk, og veldig mange som gjør comeback etter noen år, de prøver å finne opp kruttet på nytt, eller fornye seg selv, eksperimentere med nye sjanger og sånne ting, men ikke Bruno Mars. Han tenkte, nei, jeg gjør heller det jeg kan aller best, og det støtter jeg, for det er få som gjør det bedre. En låt i ekte Bruno Mars-stil, det er funky, det er good.

0: Det er akkurat det der. Velkommen skal du være hvis du nettopp har tunet inn P5 Top 40. Her teller vi altså ned de 40 mest populære, de aller mest spilte på norsk radio akkurat nå. Og vi har unnagjort de 13 nederste plassene. Og plass nummer 14 tilhører en up-and-coming norsk artist som kaller seg Bargy. Dette er Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Sara Larsson, Midnattssønn fra plata med samme navn. Den ny på P5-lista, men rett inn på en 26. plass. Og så skal vi ta turen til England og senke tempo med en ballade signert Sienna Sparrow. Den her faller en plass ned fra forrige uke. Die on this hill.

sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay. P5 Top 40. P nummer 22.

Bloodline på en 21. Og det betyr at vi er halvveis gjennom lista. Country og americana, det har vi fått en skikkelig oppsving siste året på hitlisten rundt om i verden. Men det betyr ikke at EDM og Tropical House er dødt på ingen måte. For på plass 20 så finner vi ukas klatrer. 13 plasser opp, det er Kygo som har teamet opp med Khalid og Griffin. Og resultatet, det er en låt med masse sommer-vibes. Save My Love heter det.

0: Tate McRae. Vi skal til en annen Ray. Ikke Tate Mac, men Rachel Keane, som kaller seg Ray. Låta her var inne på topp 10 forrige uke, men faller noen plasser.
1: Nummer 18.

Delara, nå til Bausa, tidligere kjent som Brødrene Bausa, og det her er en veldig god kjørelåt også egentlig, og en god sommerlåt ikke minst, så sitter du i bilen nå, så er det bare å synge med. Holder tre plasser ned fra forrige uke, Magnetic.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Nummer 14.

klatrer fem plasser, Sabrina Carpenter. Vi holder oss i USA og i samme sjanger også. Det noen like strekk mellom Sabrina og Taylor Swift, sistnevnte veteran i gamet, men fortsetter å gi ut ny musikk som treffer. Opp og light, opp to.

Og vi nærmer oss toppsjiktet nå, nærmer oss topp 10, de mest populære, de mest spilte på norsk radio akkurat nå. Og 12. plassen, det en Uptempo-låt, Turn the Lights Off.

har mindre rap på listen enn tidligere, men rappen den er ikke død. Dominic Fike med en låt fra 2018 som gikk viral på TikTok tidligere i år. Baby Doll klatrer 7 plasser. Og da har vi faktisk startet på topp 10 nedtellingen her. De 10 best spilte Summer står for en rap. Dette 12.

0: fortsatt høyt oppe på lista, men faller to plasser. Taylor Swift, musikken her, så venter musikk fra filmen K-pop Demon Hunters.
1: P5 Top 40.
2: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på
3: Idyllfestivalen!
4: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Summer.
1: Jeg er fan. Han lager fet chill musikk, synes jeg, og har sitt eget sound, Home Record, på en femteplass den uka her. Og det betyr at det er denne som er rett utenfor pallen. Den var inne på pallen forrige uke, men Harry Styles faller en plass med den nye låta American Girls.

God kjølåt med masse sommervibes fra Harry Styles, men det er en annen låt som har overtatt tredjeplassen, og nå er vi i countryland, som du hører. Norges nye countrystjerne blir den kalt. Tobias Steen har tatt steget opp på pallen med hånd i hånd.

Bella Kay forsvarer andreplassen, og da har du kanskje allerede gjettet hvilken sang som troner øverst. Nok en uke, det som du hører, Alex Warren. Når han først topper lista, da pleier han å bli der noen uker. Fever Dream på toppen av P5-topp

0: Alex Warren, The Fever Dream. Og da var vi gjennom denne ukas P5 Top 40 lista, og den fulle oversikten den finner du også I lyden av Norge-appen, og så får du en splitter ny Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Festivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Verdens festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.